sɛda nkɔma twɛdi ampɔn nyankopɔn brempɔn katakyi bɔ soro ne asase ama yɛ akwanya nna nnɔpɛ sɛ yɛmɛsere mpaebɔma